ljudi hoće dupinaze. Da kupi do stvori koje su napravili juri koji ne ima dupinaze. Ljudi rode stvori da bi dobili pinaze koji im daju ljudi da naprave stvori za

Ljudi misle da kad prođe ovo sranje da će se ići igrati u roj. A ne pitaju se gdje su bili prim Vegas sranja. Ja mislim da nima ništa osim Vegas sranja.

0: Brim.
1: Ovo je Brim da je bio dobro.
2: Dobar dan, ja sam Đuro Tišanović, pozdravljam sve koji slušaju Radio Student, posebno pozdravljam studentice, majke od studentica, ja već mogu pozdraviti bake po dobi, s kojoj sam generacija. Najviše pozdravljam one studente koji ne uče, koji puše drogu, koji su propalice, koji se zezaju po studentskim domovima i posebno pozdravljam one koji spavaju u ženskom odjelu u domu. Da. Studenti, držite se, volim vas, ja sam uz vas.

nikom ništa nije reka. Još sam malo ispred trafike čeka i onda u kantunu ugleda okačen ključ i cedulju koče.

Sjedim. Zapravo prvo sam stajao na uglu Masarikove i Gundulićeve. Ljudi su prolazili, ja sam bio s nekim koferima tamo i nisam imao novaca, međutim došli miškeci i rekli, ajmo sjesti, ja sam rekao, može.

kaže, Bog, kaj smo bili noćas, ne, jer dobro smo proveli stan, farbali smo neke, ali opet, ne mre se sve ofarbat, ipak treba ostaviti malo i poslije, ne. A ja mu kažem,

Ja sam Dubravko Ivaniš iz Pip Chips Video Clips. Vi upravo jašite na valovima Radio Studenta i po mom skromnom mišljenju zaista nema nikakve potrebe da mijenjate frekvenciju.

Ja sam Rambo Amadeus, pozdravljam sve slušalce Radio Student. Nemojte, gledajte u more kad idete na more, ako sa zapada grmi, vraćajte se doma.